ite no nya ashpe do ni jama ma bu janga no ashpe do ni janu pote ti mi shot nga no na do ma ti mi ha do ma ti shege ma jangu be nya wa za kan ha la nga no mai ko pha ne gu la lo za ha go ma ma bu jan nya yo chong jo ma wa zi li ni ya khu khu le la nga bi be nya nga zu zi qin ye wu he wu li de dan ga be li ni wa na shi ge li dan ga ge li ni Hili yuda kusini ishi jigula loshi timilini kuyumata. Wanye adilini iwate ihutole huangu vibenga. Nanduma muyalo ima pundu, juzichinye nandu lisini lima huawa. Nashato guasema junye tibama, inye huachila sini, azala bi iisuma bi izanite tibibenga. Nuanye adilini nima negwa jijia bi jamuha. Wanye mui kone zahe vugu lama mahu zama pedu telikili lo shenga. Wanye zama pu zalo to umagwa mibu tizu nga. Yo hiena mje sili ni kumita bihe swasi ni mui kone yote zahe vugu lama wu zama ta nga. Titu kuha li tsu hiko hiha haputa. Juzi chinye naduma wanzi hini sili na xa tegwa na xa yuwa. Gili ni tsu ni hata. Nanduma xiaman da sini sema mung li wa. Mung yi ti ku ma gua yi nye wang zi kuwa li lu sing a. Zhu zi qi nye, hi mung shi da nga bai li ni, mui gu ni za hu wu gu la ma wu za yi gu. Du ni ti li di, gu de ti mi ti bi ni ku ni nu nye ma bu du, yi ma mi ma ngah mi, yu de lu du wan du, ma wan du a ke jua li wu. Sini ma, fu pa gu de cha gu pi lu, a ke da ma za mu za. Fu yu he mami. E wu ta. Tsu ka ti ka ma guan nye. Fu yu he miye shi a mi za ti yu nye nga. I ti hi ma nye. Pi si li za tsu ju nye nga. Ge si ni. I tsu ku ka te zu lu ta. I nye mi guan nye. I jie zhi. I jie a si ni. Shua dua ke zi li wa. Ti ta. I ti hi ma ge li. Ni be shua du zi li ma ka za ka ma ti chu. A gua chi chi ki tu si ni. I mi gua. Ji na mi gua chi li wa. Tso jiu wa zi do bu du, yi nye, tso bu di hi gua, chou ma yi gu wa. Tso bu gu di hi ma nye, za mu le za ti yu zhuang a. Tso bu za mu gu di hi ma nye, to su zu ma bu du, ha ta mu ta, mu gua ke ju yu nye a. Di ta fu yi hi nye, mua ji qia gu ni to zua di za si ji mu bai nye, a nye ti bi ji nga mi bi du jua ga nye a. Di ma wu ni, yi nye, tso bu za mu gu ma de, Mwa te ti ni to zu ti zu za ma gu le vi di nye nga. Gu li ni, yi nye du jua li ma huwa. Tso bu za mu gu ma nye, yi te ti mi li ni ni ma pu zi ni. Nu na, hi su ti ga li guwa ma chu ma ti yu nga. Nu gu ni to su ni shi le, nu a shi la su nga ma ma si le. Bi bi nye nga. Bu yu hu nye, su ni a ti za su a ti ga li du jua ha nga. Gili ni, sobo ma ni ite tili ni ma mula, tili shua cha la ma pudu, inye ni ma ne gua jua shua dua ke jua li wa. Po po la la du jua gu ga nye, inye gu wa chu ma ma yi yi bi, shua su bi gu, ipu ma shua shua, to ma te te a ti te gua ji si ni, to su ji wa. Fu yu he nye, yi to su ji ma, a ke la shua ma si a si ni, a ke xie tu ni, to su nye nga. De li de, Sae tu gu ta yi ma ba la shen jua ma ji bai nga. Zhi zhi li ni, yi niya ke sae tu gu ta, yi niya to ga ke su gu si ni. Ku za ma gua, mui gua su wa lu shi yi ji ma jua li wa. Mui gu gua ju ni to su gu si la la ga nye. Yi niya yi shi ji sha tu ti te ma gua ji si ni zui mi yi gu wa. Yi niya mu lu sa ku ma ju po po la la yi za niya si ni. Yi mui gua a ke ji lu ye ju ma sha tu la wa. Inye, mu gu du du gua bai ni li ni, shi he shi mi gua ju ni. A ke ji lu ye xiang du la ma na cu, pa wu ti yu lu yu wa. Fu yu he ni, a ke ji lu ye xiang du la lu yi du ma, ri bui gua bai zhuo gu gan nie. Ri bui fu hua mi yi de ti de ma nie, cu zang zi si ni, fu yu he de hua qi la wa. Yi ma nie, fu gua ju ni, fu yu he ni ye xiang du la lu si ni ma wu ji du nga bu. Gu gua gua ju la ma, ri bui la zu nie. Fu yu he de ge si ni, ma nu ri bui a fu hua mi yi de nie. Fu du si ni, nu si ni ma wu du nga. Nu wa de bai gu la,